0: garchin nang ga tunchin tamo ra. Ti hanchi ga chiz gara zidang na, achu da lopchi nang na karka sone, gergind ka ga langkur lopchi nang na zhigzhig nuwe na chuk ga, yang na chu maashu ga kapte, yang na shayi lala zhig chig karka langkur njugri rao nang ga zimu ziji ga nu, tamo yu ka. Ta jambo yin tang na ra ra, da tib tang tib zhin ta karka sone, yang nyam jugu sa zhiga garchin zhigo ka. Karka sone, jirke ganda jash mang chu zi chigo nash. O, langkur ka kalwa ga tonglam kiryo sa zhi. Hui zhig na achu suwane o langkur chunga zhiga a ndamugu langkur zhiga kirka suwane o ndi tana kirka tonglam kirgane hui zhig na ngachu chizgunar njamjir ka ndamugu tsorta yinu yina ta hui zhig na langkur ndi takur ka o shayi zhiga o parchil ta achu danchi yime zhig ta kirka tonglam kig su tani zhig tangna kalwa langkur na detangna rara shayi tu chu chirka te kirka zhani ni rigma tamni tamugu chizgunar o kirka rīgma tāpni tōnglam kāgō sātamu wunar. Tī tāpka āchū sōngāne, yēn chīg mani gā, o, lāngkūr kā tāka tāngi nī, tāwa nī nī ndīg mani yā nā tāng, tī hēn chīg lāngkūr nī jūgrā lā sūkwa nā sōngāne, yāng chīg jīmo zī kā nā, o, tāmu tāwa nī nī yī mani yā nū, ndī kūr nī āchū sōngāne, yāng, tōp chūg nā bārā, chimdag nā bādi nā chūg, yāng nā, kārkā sōngāne, kālwār kā yā nā chūg, tsāngmā gā ndī kūr nī nyam jūgrī shvīlī nī, āchū sōngāne, tōp chūg nā bā gā nā rūbzhīnda, dīn jīg zīg yōng jū, hā chāng gā kār chīg, tā dīrāng gā chū, tā lōmā tāng jarī wukā njam jīr kā kārkā dīn jīg gā kūr kā kāp dānda, dā nī tsāng jūg jū yā lā, tā gā gwa jīn chī, chā shī dī lōg.
1: Lam jig ni zin jiu bu chen na san zhen zhen lam dun

dāni tāga chikā chakrō shūrū hulōlā yōngsā chil dāni, tamā yīngā nūgā nīyā mē kāma.